yo ni lu owo lo nti wa ngbe ba wa die ki se lu owo ninu awon ilu ti ma nguyan lati da ko pe eyan ti wa ilu owo ni o de ke se bayi na e je kin lo si abala ta pe ni ko mo okun oro oro ta fi salaye oro oro ta nso ta fi taye ni se oro ta won eyan gbo ti won fi nso di won si gbe si aye won.